هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیا

در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا. در قلب من باشد جشن و شادی.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما عزیزان هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش ها و نگرانی ها و چالش هایی روبرو هستید. امروز می خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. بخشش. این موضوع تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه دعوتی است به آزادی دل، به رهایی از تلخی ها و به تجربه آرامشی که خداوند به ما عطا می کند. زندگی ایمانی تنها به دانستن محدود نمی شود، بلکه دعوتی است به محبت، به فیض و به بخشیدن همان گونه که خداوند ما را بخشیده است. گاهی زخم ها، دلخوری ها و خاطرات گذشته بار سنگینی بر قلب ما می گذارند. اما خداوند ما را فرا می خواند که با بخشش از اسارت، رنج و خشم آزاد شویم و راهی تازه به سوی آرامش بگشاییم. وقتی می بخشیم نه تنها دیگران بلکه قلب خود نیز شفا پیدا می کند و محبت خداوند بیشتر در زندگیمان آشکار می شود. در ادامه این برنامه کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با قدرت، محبت و بخشش آرامش و آزادی را به زندگی خود دعوت کنیم.
1: سلام به شما عزیزان خداوند، سلام به فارسی زبانان عزیز و هر عزیزی که در هر کجای دنیا پیام این کلیسا رو میشنوه. خدا رو سپاسگزارم به خاطر موقعیتی که دوباره مهیا شد تا به خانه خداوند و با فرزندان خداوند جمع بشیم و اون رو بپرستیم و کلام اون رو از طریق روحش بشنویم. سپاسگزارم از خداوند. مرسی خدای زنده که هستی. سپاسگزاریم از تو ای خداوند. تو هر جا هستی اونجا شادی است. هر جا روح تو باشه اونجا پیروزی است. هر جا روح تو باشه اونجا شادمانی است. اونجا شفاست. به خداوند ایمان داریم و باور داریم که به واسطه فیض عظیمت ما نجات یافتیم و روح پرقوت تو در ما ساکنه. اگر در ما ساکنه که هست، ما پیروزیم، ما شادمانیم، ما شفا یافته هستیم. سپاسگزاریم از شفا و شادی و پیروزی تو که در زندگی ما ساری و جاری است. خداوند ای خداوند مدد کن تا کلام تو رو با همون امانتداری کامل، با همون صدایی که از تو شنیدم بگم ای خداوند در این سال نو. نو کن قلب هایی که احتیاج به نو شدن دارد ای خداوند. ای روح القدس مکاشفاتتو بریز. فقط کافیست تو به حرکت در بیایی ای روح القدس تا قلب های ما به تپش در بیاد. از تو می طلبم ای معلم اعظم قلب های ما رو به تپش در بیار تا بیش از حد اندازه و مقیاس عاشق تو باشیم. سپاسگزارم ای خداوند که قوتت اینجاست. در نام عیسی آمین. خدا رو شکر برای قوت خداوند، برای شفای خداوند، برای پیروزی خداوند و برای اجتماعی که خداوند مهیا کرده. دو پیش موعظه کوچک دارم. اول خداوند رو سپاسگزارم به خاطر شفایی که ریخته شد، ساری شد، جاری شد در جسم و جان.

خواهر عزیزم فرشته خادمی خداوند و امروز در کلیسای خداوند چهره دوست داشتنی این عزیز را میبینیم و خوشحال هستیم و بر این باور هستیم که هر جا روح خدا سانجا شفاست. و دومین مورد، دومین پیش موعظه و یاداوری، پیش موعظه که نه، یاداوری اینی که سال 2025 شروع شده و اتفاقاتی خواهد افتاد که شاید در تصور ما نیست. همون آغاز سال ما دیدیم که چند روز پیش، حالا عمدن یا سهوًا، آتش سوزی های بزرگی در امریکا رخ داد، در کالیفرنیا رخ داد و قلب هر انسانی رو آزرده میکنه که خانه ها ویران بشه، جان ها گرفته بشه و انسان ها پراکنده بشن و سرگردان بشن. به قدرت نام عیسی دعا میکنم که شفای تو، پیروزی تو در اون جاهایی که آتش گرفته جاری بشه، ساری بشه و ضرر مالی و جسمی همه اون کسایی که ضرر دیدن رو تو جبران کنی خداوند. چون حقیقتا قلب آدم آزرده میشه. بگذاریم بعضی از کسایی که قلب ندارن، قلب سنگی دارن، اونا خوشحال میشن، مخصوصا حکومت فاسدی که توی کشور من هست. تمام دنیا ناراحتن برای این ویرانی، ولی اون حاکمین فاسد خوشحالی و شادی داشتن میکردن، توی روزنامه هاشون شادی میکردن که قهر خداوند گرفته. ای کسایی که سرسپرده شیطان و شیطان صفتن هستید، این آتش سوزی ها جبران داره، ولی به یاد بیارید عذاب الهی که باید شماها پس بدید به خاطر ظلم و جنایتی که به انسانیت کردید. پس از آتش گرفتن خونه ها خوشحال نباشید، غمگین و ناراحت باشید برای عذابی که در انتظار شماست. نمیخواستم سال نو رو با آتش شروع کنیم، ولی این اون چیزی بود که تو قلبم بود خواستم بگم. امروز میخوام درباره موضوعی مهمی صحبت بکنم که هم سخت هم آسان، سخت و آسان دیگه، هیچ چیز دیگه نمیتونستم به این تیتر و به این موضوع بگم که کاملا بتونه اون ماهیتش رو نشون بده. از بابت دید انسانی ما و توان انسانی ما سخت. من آخرین موعظه‌ای کردم دو هفته پیش بود در ارتباط با سال نو میلادی که خواهد آمد، و امروز اولین موعظه‌ای هست که دارم در سال نو میلادی میکنم. درسته دیگه؟ آره. خب جلسه پیش جمیل جان همسر گرامیم و این خادم خداوند اولی موعظه سال 2025 در همین کلیسا انجام داد و این پیام خداوند رسوند و من هم در سال 2025 اولی موعظه که دارم میکنم. ولی یادم آخرین موعظه که در سال 2024 چهار کردم از فرارسیدن سال نو صحبت کردم و تقریبا دو هفته پیش بود دیگه، درسته؟ و اونجا ما اشاره کردیم که بررسی کنیم خانه دل ما رو. یادتون هست که حتما دو جلسه پیش موضوع پیام خداوند خانه دل بود و صحبت کردیم و با اشاره به این موضوع که باید در این ایام خودمون رو تفتیش کنیم و اگر خانه دلمان احتیاج به غبار روبی دارد یا تعمیر داره یا جابجایی داره یا تعویض داره اون رو انجام بدیم. و
به آیتم هایی اشاره کردیم. یعنی میخوام به موعظه جلسه پیش کامل برم، ولی تیتراشو میگم چون این موعظه مرتبط هست با موعظه قبلی من. و یادتونه ما اشاره کردیم و که بازنگری کنیم در مواردی مثل محبت کردن، مثل کینه نداشتند، مثل کمک به هم نوع، که همه اینا رو میشه یه تیتر موعظه است، میشه ساعتها مفصل از دید کلام خداوند بررسی کرد و از کلام خداوند پند گرفت و مکاشفه گرفت و به اشتراک گذاشت. و یادمونی که مواردی رو اشاره کردیم که احتیاج به مرمت داره و اونها رو بهتره که ما شناسایی کنیم و مرمت کنیم. و یکی از اون مواردی این بود که اگر نسبت به کسی دلخوری داریم، درست هستن، اگه به کسی دلخوری داریم اون رو برطرف کنیم. و اگر چیزی بین ما خراب شده، دوستی با کسی، با دوست دیگری دلخوری داره، خواهری با خواهری، برادری با برادری، پدری با فرزندی، دوستی با دوستی، نمیدونم، اعضای کلیسا با اعضای کلیسای دیگه یا هر چیز دیگه، اگر دلخوری هست، اگر چیزی این وسط خراب شده، بیایم دوباره بسازیم. در سال جدید، سال سازندگی، سال نوآوری. ولی مقدمه این کار که بیاییم دوباره چیزهایی که خراب شده بین ما بسازیم، یک چیز خیلی مهمه که اول باید اونو ما انجام بدیم، مگر نه نمیتونیم بسازیم این رابطه های خرابو. امروز میخوام به رابطه به هم خورده، رابطه شکسته بین دوتا دوست، برادر، خواهر، ایماندار یا هر کسی دیگه کمی بیشتر عمق بگیریم و در این سال 2025 این چیزی که تو قلبم بود اولی موعظه به این اختصاص بدم، اولی موعظه من. ولی یک مقدمی وجود داره که باید اول اونو ما انجام بدیم تا بتونیم روابط شکسته رو دوباره درست کنیم. حتما یه دلخوری بوده دیگه، حتما یک سوء تفاهمی بوده، باید اونو درست کنیم. اولین چیزی که باید درست بشه بین طرفین، یا حداقل از طرف خودمون، من دارم خودم میگم، بخششه. بخششه. امروز موعظه تیترش از بخشش، از نظر من بسیار مهمه. بخشش. اگر بخشش انجام نشود، شاید در مقاطعی بگی آقا ما رابطمون رو دوباره داریم، ما دوستمون دوباره رفتیم، آشتی کردیم، باچ کردیم، بوس کردیم، همه چی تموم شد، فلان شد، دیگه دوست شدیم، دیگه الان میم اون میاد خونی ما، ما میریم خونی اون. ولی اگر بخشش حقیقی ساری و جاری نشود، این رابطه طولانی مدت نخواهد بود. دوباره حرف بیرون میاد، دوباره دلخوری بیرون که بیرون میاد، دوباره آقا من این تو من تو. چقدر گاهی اوقات آدم سنش که زیاد میشه خیلی خوبه، برای که یه چیزایی رو میفهمه، بیشتر میفهمه. یادتونه بچه بودیم، یکی ما رو میزد، ما میزدیم اونو، بعد اونم ما رو میزد، میگفت نه بذار ما آخری رو بزنیم. هیچ بخششی وجود نداشت، میخواستیم ما آخری رو بزنیم. گاهی اوقات تو روابط ما میدونی من تو من تو، اونو گفتیم من اینو گفتم، تو گفتی من تو من تو. ولی موقعی که در خداوند میریم جلو، محبت اونو میفهمیم و سنمونم زیاد میشه، همه شما این تجربه رو داشتید، خیلی از حرف ها، مسائل، حرکت های گذشته ما برای ما خنده دار میشه. یادت میگفتم من، تو میگفتی تو، خنده دار میشه. من اینطوری هم نمیدونم شما رو چطوری، خیلی از کارهایی که در گذشته کردم برای من مسخره است. هر چقدر بیشتر از عمر ایمانی من میگذره دیگه برای من مسخره تر میشه. میدونین چرا؟
برای اینکه معیارهای زندگی برای ما عوض میشه. دیگه معیار زندگی یکی من آخری بزنم نیست، او توی حرف زدی منم بذاری حرف بزنم نیست، معیارها عوض میشه. خب پس اگر نابخشودگی وجود داشته باشه، حتی اگر آشتی هم بکنیم، روی همدیگه رو ببوسیم، اصلا اینقدر همدیگه رو بغل بکنیم، ولی طولانی نخواهد بود، برای اینکه بخشش اونجا اتفاق نیافتاده. چرا؟ چون نابخشودگی همون ریشه اختلاف رو داره، اون ریشه سر جاش مونده، ریشه مونده. ما این گلا رو دیدید آدم قیچی میکنه ولی اون ریشهش مونده. من گاهی اوقات به جمیل جان نگاه میکنم، میبینم خیلی را از قیچی داری میکنه، میگم چرا قیچی میکنی؟ میگه ریشهش هست برای سال دیگه. نابخشودگی ریشه دلخوری هست، باید اون ریشه را از جا کند با بخشش. توضیح خواهیم داد چه نوع بخشش، چجوری بخشش میتونیم نمیتونیم. خدا رو شکر برای خداوند ما که کلامش پر از گوهره، پر از گوهره. حقیقتا دارم اینو از تای دلم میگم، پر از گوهره. هر موقع ناراحت هستید کلام بخونید، هر موقع خوشحال هستید کلام بخونید، هر موقع ترسیدید کلام بخونید، هر موقع مریضید کلام بخونید، کلام بخونید، کلام بخورید. فوق‌العاده است، این زنده است. این زنده است. شاید خیلی از واعظین شنیدید میگن کلام زنده خدا. حقیقتا این زنده است. چرا؟ چون این کلام خداست. و خدایی که زنده است این فکرشه، این قلبشه. پس بیاییم ریشه های کینه ها رو بذاریم کنار که اون نابخشودنی باشه. چرا؟ برای اینکه اون ریشه ها صد یک رابطه میشن، یه رابطه حقیقی رو مسدود میکنن. دیدید کسی با کسی غر بود، آشتی کرده، الکی لبخند میزنه ولی تای دل داره اون رو نفری میکنه. من خیلی تو گروه چیزا دیدم، تو مهمانی ها، تو گروه ها، حتی تو ایمانداران دیدم، دیدی خنده هللویا، ولی تای دلش میخواد سر بتن اون نباشه مثلا. باید اون ریشه نابخشودگی رو کند، برای اینکه اون سد راه یک رابطه درست و حقیقی که طبق کلام خداست میشه. ما میبینیم در کتاب مقدس به بخشش نگاه ویژه‌ای شده و موارد بسیاری هم اشاره شده، روایت های زیادی هم آورده شده که کاملا توضیح میده بخشش چیه، چجوری میشه این کار رو انجام داد. جالب این که این از من داشته باشید، خداوند فقط درباره بخشش حرف نمیزنه. خداوند خودش اولین کسی بود که بخشش رو عملیاتی انجام داد. درست هست یا نه؟ اول خودشون انجام داد. ما پر از گناه بودیم، اون ما رو بخشید. ما دشمن اون بودیم، اون ما رو بخشید. اون عملیاتی کرد. یکی از حسنهای خداوند اینه که حرفی میزنه عمل میکنه بهش. عیسی هر حرفی زد عمل کرد بهش. ما باید از عیسی یاد بگیریم که اگه حرف میزنیم عمل بکنیم بهش. حرفای قشنگ خیلی زیاده، که خیلی قشنگ زیاده، سخنرانی ها خیلی زیاده، اینقدر قشنگ است که این سخنران، بعض این که اینقدر سخنرانی قشنگی کرد خودش هم تحت تاثیر قرار گرفت. افسوسیان 2:8 رو بخونیم. هللویا. من باید عینکام رو بیرون بیارم. این خوب عینک یکم ضعیفتر منه، ولی این یکی اصلیه، مال کتاب مقدس خونی منه، یکم قویتر. افسوسیان 2:8. هللویه. افسوسیان 2:8 میشه، میگه که زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. پس اولین بخشنده خود خداست. خداوند
مثل ما آدم ها بیرون گود و نمیسته، میگه لنگش کن، این کار رو بکن. اول خودش انجام میده، اول خودشون کار انجام میده، اول خودش محبت میکنه بعد میگه محبت کن، اول خودش میبخشه بعد میگه ببخش از این مسیر، راشم بهت که یاد میدم. اول خودش دوست داره بعد میگه دوست داشته باش. اول برکت میده بعد میگه این برکت رو تقسیم کن. اول خودش انجام میده. خدا شکر برای قوت خداوند که کار میکنه در ما. بله عزیزان، این بخشش یک جای چیز خیلی حساسی هم توی این آیه خوندم. بذارین دوباره بخونم، من بذار ردش نکنم. من گاهی وقتی آیه رو میخونم دوبار سه بار دوباره میخونم ازش. میگه زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. پس ثمره بخشش خدا چی رو نصیب ما کرد؟ نجات رو. پس ثمره بخشش ثمره ای هم داره. فوق العاده است موقعی که میبخشید، اولین ثمره رو برمیگرده به خودتون. هللویه. همونطوری که خداوند بخشید و نجات برگشت به ما، ثمرش بخشید به ما، چون خداوند چیزی برای خودش نمیخواد، همه رو برای ما میخواد. و این درس بزرگیه که بخشش همراه خودش ثمره داره. چه جور ثمره؟ نجات چی بود؟ نیکو بود. پس بخشش ثمره نیکو داره. بخشش اینطور نیست که فردا بخشیدی حرف آدم ها رو ولش کن، آقا اینو بخشیدی، این به تو اینطوری گفته بود که تو چجور آدمی هستی، عجب آدم ضعیفی هستی، ترسوی هستی، بخشیدی اونا رفتی دوباره طرفش. حرف آدم ها رو که گوش نکنید، حرف خداوند که گوش کنید. بخشش همیشه ثمره نیکو داره. هللویا. خدا چه زمانی ما رو بخشید؟ میدونی چه زمانی ما رو بخشید؟ کلوسیان 1:21 رو بخونیم. کلوسیان 1:21. هللویا. خدا رو شکر برای قوت خداوند و بخشش خداوند. میگه و شما را که سابقا از نیت دل و اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید. بالفعل مصالحه داد. خداوند زمانی ما رو بخشید که ما دشمن درجه یک اون بودیم، دشمن اون بودیم. هی عزیز، این کسی که پشت سر ما یه حرف زده یا ما بد برداشت کردیم دیگه دشمن ما نیست که. هر موقع کلمه دشمن رو میشنوم یاد این آخوند فاسد خامنه ای میفتم. همش میگه دشمن. میدونی چرا میگه دشمن؟ برای اینکه اون زبونش دیگه نمیشه. بالاخره اون عملیاتی انجام داده که دیگه نمیتونه بگه دشمن. دشمن میگه. حالا ولش کن، همونجا باشه درستن هرچی میگه. پس موقعی که ما دشمن خداوند بودیم خدا ما رو بخشید. حالا این برادری خواهری که یه دلخوری پیش اومد دیگه دشمن ما نیست که، راحت‌تر میتونیم اونو ببخشیم که، یا اون میتونه ما رو ببخشه. خدا رو شکر برای سرتیترهایی که خداوند میده. موعظه پیش جمیله جان گفت خداوند به ما سرتیتر میده، سرمشق میده، فوق‌العاده است. البته بچه بودیم خوشمون نمیومد، معلم به ما توی صفحه سرمرمشق میداد، آب، بعد اون بابا، بعد ما هم هی درش درش مینوشتیم، مثلا سه تا کلمه مینوشتیم و خط پر که بر میشد. ولی خداوند سرتیتر داده به ما، اونم با خط زیبا، اندازش هم خودش تعیین کرده دیگه، تقلب ما نمیتونیم بکنیم. خب پس خداوند زمانی رو بخشید که زمانی ما رو بخشید که دشمن خودش بودیم. و خداوند یه کار دیگه هم میکنه. خداوند اصرار داره که ما بدونیم
که ما کی بودیم، چه کردیم و خدا در چه وضعیتی و چطور ما را بخشید. ما تو آیات کلام خداوند میدیم میبینیم در چه وضعیتی بودیم، چطور بودیم، کی ما را بخشید، چجوری ما را بخشید. چرا؟ هیچ پرسیدی، هیچ فکر کردی چرا؟ برای اینکه ما اون بخشش رو کامل درک کنیم. خیلی مهمه ما بخشش خداوند رو درک بکنیم. ملا لغتی ننویسیم، بخشش خدا رو درک بکنیم. به ما میگه تو کی بودی، چه وضعیتی داشتی، دشمن من بودی، اجنبی بودی، من چطوری تو رو بخشیدم، با چه عملی تو رو بخشیدم، با چه فدیه‌ای تو رو بخشیدم، که ما کاملا اونو درک بکنیم. میدونید چرا؟ برای اینکه یک الگو به من و شما بده تا ما بتونیم کسانی که به ما بد کردن و احیانا دشمن ما بودن بتونیم ببخشیم. بگیم ای راست میگه، ما دشمن خدا بودیم، خدا ما رو بخشید. ما اجنبی بودیم، ما رو بخشید. بابا این برادر ماست، حالا چیکای کاری نکرد که، حالا یه بدقولی کرد، حالا یه نفر یه حرفی خبری آورد و گفت به ما. پس این خیلی مهمه ما بخشش خداوند رو درک بکنیم. البته یه جنبه خیلی مهمه هم داره که اونم میگم. چجوری ببخشیم؟ با عقل خودمون، با فکر خودمون، با روش خودمون؟ نه، با حکمت خداوند. بارها این مثال رو زدم، توی کوچه رد میشیم، یه نفر اونجا وایساده تاخ میزنه تو سر ما، برای ما تو رو بخشیدم، بعد رد میشیم، پس فردا خب این حکمت نیست، هر موقع ما رد بشیم بزنیم تو کلی ما بگیم ما تو رو بخشیدم. خداوند هیچ موقع اینو نگفته. با حکمت خداوند ببخشیم، بتونیم ببخشیم، و از راههایی که خود خداوند میگه، نه از راههایی که ما فکر میکنیم. میدونید ما مسیحی ها، ما ایماندارا، خیلی اوقات نقشه خداوند رو با راه خودمون میخواییم بریم. تیتر از اون میگیریم، راه از خودمون که میخواییم بریم. چه راه انسان بده؟ برای اینکه محکوم به شکست است. این نشون داده تاریخ. اگر ما میتونستیم با راه خودمون، با قوت خودمون بریم جلو، دیگه اصلا احتیاج به نجات دهنده ما نداشتیم. خب من و شما پسران و دختران خداوند هستیم، باید نحوه بخشش، روش بخشش طبق کلام خداوند و عملی توی زندگی ما ثابت کنیم، انجام بدیم. فقط حرف نباشه. بخشیدی آقا تو رو بخشیدم، بخشیدی واقعا بخشیدی، بخشیدم آقا تو رو، بعد میری پشتش حرف میزنیم. چگونه میتونیم اینطوری باشیم؟ بریم لغا رو بخونیم. لغا 6:35. خدا رو شکر برای قوت خداوند، برای کلام خداوند که در دست ماست. لغا 6:35. هللویه. لغا 6:35. بلکه دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض غرز دهید. چرا؟ زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود. و این کلمه رو خوب دقت کنید. و پسران حضرت اعلی خواهید بود، چون که او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. ای برادران، ای خواهران من، آیا میخواهید حقیقتاً پسران و دختران حضرت اعلی باشید؟ ببخشید. به یاد بیاریم، بازم تأکید میکنم که اول اون ما رو بخشید.
دشمنش بودیم. حالا که دیگه دشمن نیستن اینا که دور و بر ما هستن که. چرا باید بخشید؟ برای اینکه سد راه ها رو بزنیم کنار. چه سد راهی رو باید بزنیم کنار؟ چه راهی وجود داره مگه؟ چطوریه؟ سد راه چیه کج رضا؟ تو میگی باید بخشیش چون سد راه ایجاد میکنه. سد راه ایجاد میکنه. نابخشودگی میتونه جلوی دریافت برکات خداوند رو نسبت به ما بگیره. یعنی ما برای گرفتن برکات خداوند یک سد راهی وجود داره به اسم نابخشودگی. این نابخشودگی میتونه سد راه باشه برای اینکه ما دریافت نکنیم یا حداقل کم دریافت کنیم یا اونطوری که شاید و باید خداوند میخواد بده نتونیم ما دریافت کنیم. درست مثل اینکه این مثال من همیشه زدم، آب از اعلا جاریه و این میانه یک سد راهی به اسم نابخشودگی است که وسط مسیر آب رو گرفته و اجازه نمیده که برکات بیان. برکات چیان؟ شادی. برکات چیه؟ شفا و و و و و چیزای دیگه. نمیذاره اونا جاری بشن به طور کامل تو زندگی ما. چگونه حیات خداوند، کلام خداوند، آب حیات خداوند میتونه از مسیری جاری بشه که هنوز خشم نابخشودگی اونجا وجود داره؟ من که خشمگین و نابخشودگی هستم، چجوری میخواد این برکات از این مسیر بیاد آخه؟ هم بستمش دیگه. برای همینی که بخشش خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. شاید اینطوری به قضیه خیلی نگاه نکرده باشن. آقا ما هی دعا میکنیم چرا نمیشه؟ یکی از دلایلش میتونه نابخشودگی باشه. چرا ما دریافتی که اونقدر گفتن ما نکردیم؟ یکی از دلایلش میتونه نابخشودگی باشه. بسیار بسیار موقعی که ما برای عزیزان داشتیم دعا میکردیم، روح خداوند گفت این نبخشیده. من یادم چند ماه پیش توی کلیسای امریکایی یه موعظه‌ای داشتیم و بعد از اون جلسه شفا و آزادی بود و خداوند اونجا شفاها جاری کرد، آزادی ها جاری کرد و یک عزیزی رو آورده بودن.

اما بدنش خالکوبی بود، یه آمریکایی. و موقعی که تاج شد، دست خداوند آمد بر سرش و دعا کردیم، این میخواست اون چیز رو دریافت کنه ولی نمیتونست دریافت کنه. و اونجا روح القدس خیلی سریع، میدونی چی گفت؟ گفت این ایماندار نیست. نه تنها ایماندار نیست، اصلا نابخشودگی بسیار تو زندگیشه. و من بلافاصله به اون پستر امریکایی که بغلش وایستاده بود گفتم ایمانداره؟ گفت نه. و بعد از اینکه دعا شد دیدم بسیار داره از نابخشودگی های خودش میگه که من نمیدونم ببخشم، و از اعمالی رو داشت میگفت که اصلا مهمتر نمیتونست خودش رو ببخشه. نمیدونم چه کار کرده بود، شاید جنایتی انجام داده بود، ولی به خودش میپیچید عین مار، ولی نمیتونست دریافت کنه. برای اینکه هنوز ایماندار نبود و نابخشودگی داشت، مخصوصا نابخشودگی رو خودش. خیلی مهمه. الان یه قسمت نابخشودگی رو خود ما میگیم اینجا. خدا رو شکر. این نابخشودگی میدونید چه چیزایی رو همراه خودش میاره؟ نابخشودگی، کینه، قضاوت، غیبت. غیبت، خیلی ما غیبت میکنیم، آهسته آهسته میگیم، فکر میکنیم خدا نمیشنوه. آخه میدونی چی شد؟ اینطوری شد، اینطوری شد. غیبت، نابخشودگی غیبت میاره، قضاوت میاره، کینه میاره، حق به جانب بودن میاره، خشم میاره، بی‌عدالتی در صحبت کردن و رفتار میاره نسبت به اون طرف مقابل. و این خیلی خیلی مهمه که اگر ما هر چیزی که بین ما و برادر و خواهر ایمانی ما که بین ما بوده نبخشیم و پشت سر نگذاریم و جای اونو به بخشش ندیم، نمیتونیم چیزهایی که بخشش میاره رو دریافت کنیم. حالا بخشش چه چیزایی میاره؟ نابخشودگی گفتیم چی میاره؟ بخشش چه چیزایی با خودش میاره؟ شادی. شما یه نفر رو ببخش، اولین چیزی که سراغت میاد شادی. وای. من گاهی اوقات جمیله جانو میبینم خیلی خیلی شاده. برای اینکه خیلی وقت همش منو داره میبخشه. میبینم شاده همش. خدا شکر. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که به ما شادی میده. خدا رو شکر. یه چیز دیگه داخل پرانتز میگم، اگرم کسی رو بخشیدیم هی به دیگران نگیم آقا میدونی چی با من کرد؟ بخشیدمش. میدونی این پدر منو بیرون آورده بوده ولی من بخشیدمش. آقا تو داری بیشتر پدر رو نگه بیرون میاری، ولی هزار نفر داری میگی که بخشیدی. خب تو خودت بخشیدم. میدونی این مال منو خورده بود، من اینو بخشیدم. تو دیگه انتقام میگیری ازش که این چه بخششیه؟ نه خودت یاد بیار، نه یادآوردی خودت به دیگران بگو. خداوند میبینه، اون هم بینه. کاری که باید میکردی انجام که انجام دادی. اون موضوع دیگه تموم شد، نه به خودت بیاد بیار نه به دیگری. و یک نکته در این 5 دقیقه آخر موعظه من که خیلی مهمه، که ما باید بخشش خدا نسبت به خودمون رو کاملا درک کنیم. گاهی اوقات دوبار میگم یه موضوع رو، پس خیلی مهمه دارم میگم. اول موعظه گفتم، الان هم که دارم میگم، ما کاملا درک کنیم اگر اون بخشش خداوند رو که در چه وضعیتی بودیم، کی بودیم، چجوری ما رو بخشید، درک نکنیم، یک اتفاق بزرگ میفته. ای ایماندار، اگر بخشش خدا رو کاملا درک نکنی، هنوز خودتو بخشیده شده کامل نمیبینی. این دیگه از نابخشیدگی مردم دیگه بدتره. کسی که بخشش خداوند رو درک نکنه کامل، هنوز خودشو بخشیده کامل کامل نمیدونه.

و به عبارت دیگه خدا ما رو بخشیده ولی خودمون رو بخشیده هنوز به حساب نمیاریم و این درون ما رو ناآرام نگه میداره و اجازه نمیده که ما کسی دیگر رو ببخشیم، چون خودمون رو نبخشیدیم، چون هنوز کاملا قانع نشدیم که بخشیده شدیم. موضوع خیلی مهمیه بخشیدگی نسبت به خودمون، فهمی که خداوند چگونه ما رو بخشید بسیار مهمه. ای ایمان داری که نجات پیدا کردی، برو قشنگ ببین کی بودی، چه خداوند چطوری تو رو بخشید، بعد یاد میگیری از اون کار بزرگ خداوند که چجوری ببخشی و خودتو بخشیده میبینی. کسی که خودشو بخشیده نمیبینه مال ممکنه بتونه بخشش بکنه. و چون هنوز خیلی از ما میخواییم با اعمال خودمونو بیشتر ببخشیم، دوباره ببخشیم، سه باره ببخشیم، ده باره ببخشیم، این مهر بخشش رو دوباره سه باره بزنیم رو خودمون. یه مثال تو ایران هست، حتما شما شنیدیم، آقا دیدید یه نفر یه کاری رو کرده هی داره باز اون انگولک میکنه، میگم آقا تو این پیجو بستی که دیگه، چرا اینقدر آچار داری فشار میدی سرش؟ یه کار از محکم کاری عیب نمیکنه، ولی اندفعه بخشش خداوند که باز تو فکر میکنی باید محکم کاریش کنی، این دفعه عیب میکنه. تو کار خداوند اون خودش محکم کاری کرده، توی آچار ننداز بهش که کار از محکم کاری عیب نمیکنه، عیب میکنه، تمامو به هم میزنی تو. اگر تو این کار میکنی هنوز تای دلت اینی میگی که اینقدر قدرت نداشت که منو کامل ببخشه، بذار خود منو باش کمک بکنم با عیسی که بتونه منو کامل ببخشه. کسی که اینطوری میره عمرن بتونه کسی دیگه رو ببخشه، چون هنوز خودشو نبخشیده. خیلی از کسایی که نمیتونن کسی رو ببخشن برای اینکه خودشونو بخشوده شده نمیبینن، چون اون آرامی نیامده، اون فهم نیامده، اون درک بخشش خداوند نسبت به ما رو کاملا درک نکردن. خدا رو شکر برای قوت خداوند که با ماست، در صورتی که این طبق کلام خداوند نیست. خداوند ما رو بخشیده. بذار یه چیزی به شما بگم، خداوند ما رو بخشیده، ولی این بستگی به ما داره که از این بخشش خداوند چی فهمیدیم و از اون بخشش چجوری داریم استفاده میکنیم. خداوند یک بار فدیه شد برای گناهان ما، بخشیده شد. درسته ما اشتباه میکنیم، ولی در اصل اون ما رو در مسیح بخشیده. ما اشتباه میکنیم و دوباره میریم از اون بخشش اون استفاده میکنیم. اینطور نیست که اون نابخشودگی داره نسبت به ما. این دوتا موضوعه، یه موضوع نیست. هللویا. پس بیاییم با فهم از بخشش خداوند ما هم بتونیم خودمونو بخشیده شده بدونیم و با این قدرت بتونیم دیگرانو ببخشیم. آمین، آمین. خدا رو شکر برای قوت خداوند، برای بخشش خداوند. با یک دعا از محبت خداوند، از بخشش خداوند سپاسگزاری میکنیم. مرسی ای خدای بخشنده، مرسی ای خدای مهربان، مرسی ای خدایی که چشم‌پوشی میکنی از اشتباهات ما ای خداوند. مرسی از بخششت که در عیسی مسیح به ما دادی ای خداوند، که هر لحظه اگر اشتباهی میکنیم، خطایی میکنیم، به حضور تو بریم و اون بخشش تو شامل حال ما بشه و از اون بخشش تو استفاده کنیم. ای خداوند، ای خداوند، این قوت رو به ما بده که تمام ابعاد بخشش تو رو بفهمیم، تا با اون مسیری که تو به ما میدی، با اون حکمتی که از تو میگیریم، با اون هدایتی که از روح تو میگیریم، بتونیم برادر، خواهر، نزدیکان ما رو ببخشیم و رابطه خوبی در مسیح داشته باشیم و همدیگر رو مثل تویی که همه رو دوست داشتی ما هم دوست داشته باشیم بدون هیچ نظری. مرسی ای خدای زنده که هستی، سپاسگزاریم از توی خداوند. هفته پر از برکت، پر از شادی می طلبم برای تک تک عزیزانی که این پیامو شنیدن به قدرت نام عیسی.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیشرفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشاپیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.